0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo imidaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng checkup ug senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Mahigpo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamig ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
3: Masaligan DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Magdong friends, maing adlaw, niya nasab ang mga special report sa ato mga Magnum Hunters alang sa atong dugang pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unaw na to atong health news, Magdong Kea Abellanusa, kung unsay angay matod pangbuhaton aron maminusan ang mga katol-katol dala sa kuto ug pulgas. Unsa gyud nga tambal ang angay nimong gamiton aron walay side effect. Paabutas siya ni ana. Umanya, wato rin ta ni Magnum Hunter 16, Magnum Hunter Chingindirina sa atong How to Snooze. Matod pa nini na unsaon nato nga mahimong magmalampuson kita labi na sa gitawag nga Brigada Eskwela. Tungod kay hapit na yun ang ting-eskwela. So kinahanglan kitang ginikanan mutabang ta sa mga tungaan aron nga ang ato mga bata pag-ambali sa klase, igo na lang sila maminaw sa atong mga magtutudlo. Kay wala nay mga sagbot, lampasunon, silhigunon,

0: tips ngadto sa mga busy kay nga tawo. Di na gani halos magkaligo tungod sa kabisi. But unsa man ang mga pamaagi nga mamintin gyapon ang atong beauty. Paabutas siya ni ana. Humanya mo ato ranta ni Magnum Hato 24 Jane Luna kay matod panini nga wood frog nga kaya mabuhi balik pag ting init. Nga gitawag nila nga bakbak nga mabuhi man pagbalik kong ting init. Paabutas siya ni ana. Mo ato ranta ni Magnum Hunter Angel Sado mo travel ta sa lugar nga doon lang ang magsaysay Misamis Oriental. Muato ta sa 1915 Seaside Villas na imutang lang sa Damayuhan, magsaysay Misamis Oriental. Pagka nindot kay sa view, makita ni mo ang dagat, napag-swimming pool, plus nindot kayo matulog kay nindot kayo ang ilang mga room sa nasangpit nga lugar. Kanang tanan, mabati niyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fersid Blanca sa Balita Oxer. Pisyo, Magnum Radio.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguruha nga hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi.

nga biktima. Nga dili siya ang ayan nga gaba kaning abogon na sa nasangpit ga lugar. Sabi na nga dili kinipirminti ga stay sa maong area. Pan gikabot niya usapin ning usa ka security guard nga ginabawal ang pagpamaligya diyan sa nasangpit na nga lugar. Kinibasi usap sila ang ginasunod nga pamalaod nagikan po sa order sa City Hall. Nagituha na nga nagikan kini nga mando sa tuhang City Mayor Lando Clarix Uy. Kinisab ang ikalalisan na ninduha inunda nga nagkagubot. Kaya doon ay panagbinailuhay sa ilahang mga tautang pulong sa matag-usa. Pansamtang nga hindi abot ang kini nga parangitanod, man nga nakaresponde sa ang mga dugang security guard kauban sa nasangpit ng mga gireklamong sospek. Anak nga naundang ang nasangpit ng kagubot ug posible pa kini nga matala nga to sa Barangay Lupuna aron na sa pagsettle sa ilahang panaglalis ug dugang paniini ato sang lakip sa kining usa ka minor de edad nga gikabot niya nga ni Sulay ug ambak di sa Marcos Bridge ningatong siyudad. Gikabot niya usab nga kining usa ka babay nga gituuhan usa ka estudyante sa usa ka kining tunghaan dili sa tuang siyudad ang gipugngan sa mga rider nga dihang nabantayan ni ini nga mo Sulay ug ambak sa tulay sa Marcos Bridge kagadita minundan nga ang kining mga pipila ka mga rider ang mitabang ug pagpugong ni ining biktima. Ginundan usab nga narespondihan sa mga barangay tanod ug kapulisan sa police station 1 o police station 5.2 nga aron pud nga matabangan ang sampit usab nga biktima. Daw ginudahan nga ang babae nga dunay kalalis ang or dunay inanakit bigan usab sa iyang pamilya. Rason nga wala kini ni uli ugat diha kini nagapa gawas sa iyang gibati sa usa ka establishmento dool sa kining dool sa Marcos Bridge ug sa diha nga nausab ang una-una ni sampit nga biktima diha kini nga milakaw taplin sa dalan sa kining Marcos Bridge ug Bisulay ug ambak apan napuggan ra gihapon sa sampit usab nga mga rider.

0: Mga igsoon, malipayong Domingo kaninyong tanan. Karong Domingo ha, gisaulog nato ang solemnidad sa Santissima Trinidad. O gisaulog usab nato ang Basic Ecclesial Community Sunday. Karong adlawa, gisaulog nato ang Pangilin sa Santissima Trinidad. Usa kini ka misteryo nga daw lisod kaayong tugkaron sa tawhanong panghunahuna lamang. Apan nakasiguro kita nga ang Diyos gamhanan labaw ka nato, apan siya haduol nato. Aron pagpakita o pagpasinati nga siya duol ka nato, iyang gipadala ang iyang anak nga si Jesucristo, isip usa ka nato. Iyang gipadayag o gitudlo ka nato ang kamatuoran sa Diyos. Amahan, Anak o Espiritu Santo.
1: Ang Ginoo manaa kaninyo, kinudugikan sa Ebanghelyo sa mala ni San Juan. Yan ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, kundi ni magabaton hinoon sa kinabuhing dayon. Kaya wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan, aron pagsilot, kundi laron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak, dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na. Kaya wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
0: Daigoy ka, O Kristo.
2: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Mga igsoon, karong Domingo ha, ginapasinunggan nato ang kamatuoran sa atong pag-ila sa Dios sa pagdayeg kaniya ug pagtuman siyang kabubuton. Isip Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Lisod sabton kining maong pagtulunan o kamatuoran. Pero kini gipadayag gitudlo ni Jesus kanato nga ang Dios usa ug tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Dili aron sabton kundili puyan. Ang kamatuoran sa maong Santissimo Trinidad, maonga hinaotunta kung sila ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo nagkahiusa tungod sa paghigugma. Kita pud usab magpuyo kita sumala sa kinabuhi ug sumala sa paghigugma sa Santissimo Trinidad. Ang Amahan lahi sa Anak, ug ang Anak lahi sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lahi sa Amahan. Ang ilang nagkadaiyang kalainan, makita nato na kanato. Diba sa pamilya? Kung adunatay mga isuon, tulo ba upat? Pareho tag-apilido.

0: nagalantaw o nagalaom ang Diyos o nagkaimbita ka nato. Kapuyan nato ang atong kinabuhi, isip gasa, pinaagi sa atong pagrespeto o pagpuyo, sumala sa kinaiya, sa Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo, o pinaagi sa ilang pagigumaay. Dinhi lamang na ito masabtan o masinati kung unsa jud kaanindot ang panagiusa sa mga nagkadaiyang kinaiya. Mahimo lang ning tanan kung sundo na ito ang pahimangno ni Jesus, pagigugmaay ka mo sama sa akong pagigugma kaninyo.
1: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna og sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bag-ong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: cryo concentration sa salt, mga kaigsunan, tungod sa dagat. Ug tungod kay natabunan man kini sa ice, na preserve ang asin nga nasa ilalom sa nasangpit nga yuta. Nga panahon sa ating init, malanay ang kining ice nga nasa ilalom niini, makakos din kining pag-overflow nga mukos og dakong sapa hantod nga mahimong falls. Ug lakip nasab nga makaproduce kini og iron oxide sa mga tubig nga kapanggawas gikan sa mauyuta. Modayon nga manggawas ang kulor pula nga mura og dugo sa nasangpit nga lugar. Ug naamis mismo ang nakadiskubre niini nga si Valley. Inundan nga iyang giblog ug giresearch ang maong area. Okay? Sumuod ay rason nga nung mura siya og dugo tan-awon ug ang iyang daloy niini mapadulong sa pinakaluag nga type sa Antarctic Sea and Ocean ug ang compound nga gitawag nga ferrous chloride mamix na dayon dito sa tibok Antarctic Ocean. Okay? Ug depende sabna sa light reflection niini sa atong mata. Tungod kay ug mas ngit-ngit kini, medyo na ipagkaitom ang imo makita. Pero ug mahayagan kini, naanay pagkamaroon. Usahay naay orange. Pero ug sakto nga light imo makita, naay pagka color pula ug dark brown. Ang sunod nga pangutana, makadaot ba kini o makaayo ba kini sa atong lawas kung atong imnon ang pag-inom sa maong tubig nga mapula-pula nga murag dugo? Ang tubag dili. Nga naman, tungod kay sa sobra sa kataas nga salt ug iron nga naa nga component niini, makadaot na siya sa atuang panlawas. Og dili pud ni siya pwedeng mahimong medisina tungod sa kataas nga concentration sa salt ug walay oxygen. Posible na sabi siyang makadaot sa atuang panglawas na tungod sa iyang taas nga salty and ferrous iron nga nahimong microbio. Dili na siya pwede sa atuang panlawas tungod kay mura lang ni og nakainom ka o puros mga taya. Base sa explanation, sama sa usa ka geomicrobiologist na si Jill Mikoki sa University of Tennessee, ang water samples nga gikan sa blood falls nga contain og 17 ka mga klase-klaseng type sa mikrobyo nga kasusang mikrobyo nga walay dalang oxygen nga nagamit og sulfate nga naabanan sa ferric ions og metabolic nga nakatrace usab sa maong organic matter nga susama sa mga rust. Og mas kusog siya mubuga o mabugwak mga kisunan panahon sa ting-init. Pero og ting-bugnaw, medyo hinay siya. Labi na nga napalibutan kini sa mga ice glaciers, ice walls o mga snow roof sa maong lake. Okay? Og anytime, anywhere, pwede kining mabusikat sa ilalom. Labi na nga nagdala usab og sulfur o igneous rock ang ilalom niini nga pwedeng mag-explode kung mag-aktibo ang magma niini sa ilalom. Okay, so mo ka na ang atong topic karon nga mga panahuna sa tuang gikabutyag nga blood falls sa tuang Magnum Science and Technology News. Kinilang gihapon si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag sa Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter, medyo kabaktulan dito sa Celtius sa Magnum Hunter 23. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kea Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!

Magdum friends, hello Healthy Sunday sa atong tanan. Magdum Hunter 23 Kia Bilyano sa inyong health buddy matag Domingo or magatod ganinyo sa nagkariiyang health news. Magdum friends, alang karon nga Domingo atong hiskutan ang kadaot nga madala sa kuto ug mga pulgas hilabi na ning panahon sa ting-init. Ang kuto ug pulgas mo iduha sa kasagarang problema sa panit nga dali kaayong mukaylap. Ilabi na sa mga bata o mga pamilya nga nagtapok sa usa ka panimalay. Sumala sa tambag sa mga eksperto, importante ang pagmintinar sa kahinlo o sa lawas o palibot aron malikayan ang pagsaka sa kaso sa kuto o pulgas nga may mahinungdan sa grabing pangatol o infeksyon sa panit. Ang kuto o head lice nga itawag usab og pediculosis capitis, usa ka gagmayng insektong color brown nga mopilit sa buhok o sa ulo. Matod pa sa mga eksperto, ang puti-puti nga makita sa buhok mao ang itlog sa kuto nga gitawag og nits o lusa. Kasagaran ang taong dunay kuto magreklamo og grabing pangatol sa ulo o sa dunay samad o gagmayng hubag sa liog o abaga tungod sa sigig katol. Dali ra usab kini mo kaylap pinaagi

0: direktang pagdikit sa ulo sa usa ka tawo nga dunay kuto. Posible sab nga makuha kini pinaagi sa pag-share sa unlan, tuwalya, sinina, kalo, sudlay ug stuffed toys. Tungod niini, gipasidat na ng publiko nga sigurong limpyo ug mahugasan pag-ayo ang mga gamit pinaagi sa init nga tubig ug pagbulad sa init sa adlaw aron mapatay ang mga kuto ug lusa niini. Lakip sa mga epektibong pamaagi batok sa kuto mo ang pagpaubo sa pagpanipis sa buhok aron dili kini kapyutan sa kuto. Paggamit og sulod nga pino aron makuha ang mga itlog ug paggamit og anti-lice shampoo sama sa dunay permethrin. Kinangran usab nga sundon pag-ayo ang hustong paggamit sa tambal aron malikayan ang side effects. Samtang ang scabies usa ka sakit sa panit nga hinungdan sa gagmayng parasitiko nga gitawag og Cercoptis scabae. Kini kasagarang makita sa mga kamot, tudlo, siko, tiil ug uban pang bahin sa lawas nga dunay panit. Ilanan niini ang grabe nga panghato labi na sa kagabion ug gagmayng hubag nga murag linya sa panit nga makuha gikan sa mga pulga sa mga mananap. Gibutyag sa mga eksperto nga paspas usab nga mukaylap ang scabies ilabi na kung dagang tao ang nagamit sa usa ka higdaanan, tuwalya ug uban pang personal nga gamit. Gidasig ang matag miyembro sa panimalay ang magpatambal kung makasinati iniini aron malikayan ang balik-balik nga pagkaylap sa sakit. Anang sa pagtambal sa mga katol-katol nga madala sa pulgas, may mamugamit og lotion nga dunay permethrin o benzyl benzoate. Kinangalan nga ipahid kini sa tibok lawas gikan sa liog hangtod sa tiil human maligo og pasagdan sulod sa pipila ka oras una hugasan pag-usab. Apan gipasidan-an nga sundon gyud ang husong paggamit niini aron malikayan ang iritasyon sa panit. Gipahimduman usab sa mga doktor nga ang regular nga pagkaligo, paglimpyo sa panimalay ug paglikay sa pag-share sa personal nga gamit mo'y pinakamaayong paagi aron malikayan ang kuto ug mga katol-katol nga madala sa pulgas. Ang pagatiman sa kahinlo dili lamang makatabang sa paglikay sa sakit kundi dili usab sa pagpanalipod sa kahimsog sa tibuok pamilya. So magnum friends, mukha na akong hisgutanan alang karon nga Domingo. Unta daghang mga katanan, kalabot sa problema nga madala ug unsay posible nga solusyon sa problema sa kuto ug mga pulgas nga masanitean hilabi na sa mga kabataan. Always remember magnum friends, good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo kanyang health buddy, Magnum Hunter John Tricky Abilinosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum kay atuta sa atong beauty tips. Ngantos mga bising tao sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Aileen Acurin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Beautiful Sunday Magnum friends. Kumusta? Domingo na usab o karong Domingo ha, dugang mga beauty tips ang akong ishare kaninyo pinaagi sa tong Magnum Beauty and News. Sa kabisi sa ato ang kinabuhi everyday Magnum friends, doon nagihigayon nga ato nang makalimtan ang pag-atiman sa atong kaugalingon. Apanasayod ba kamo? Dili gyud kinahanglan og taas nga oras aron magpabilin gihapon nga fresh ug presentable talantawon. Tungod kay sa simple apan practical nga mga pamaagi, posible gihapon nga magpadayon ang atong beauty routine bisan pa kakapuli kita sa atong trabaho, ha-eskwela ug sa uban pa natong mga responsibility. Magnum friends, dun ako yung mga tips nga i-share kaninyo and unta kini makatabang nga ma-apply sa inyong matag-adlaw nga mga gimbuhaton. Una sa mga beauty tips para sa mga busy kayo nga mga tao, bisan sa mga inahan, sa mga nagtrabaho nga wala nagi time sa kaugalingon. Importante ang pag-inom og daghang tubig matag-adlaw. Balik-balik na gyud ni siya nga reminder Magnum friends kay makatabang kini nga magpabiling hydrated ang atong panit og maghatag sa natural nga kahayag sa atong dagway. Ayaw sad kalimot sa pagbutang og sunscreen kay karon ra ba lahi na ang kainit sa adlaw. So, importante gyud ang pagbutang og sunscreen nga makapanalipod sa atong panit gikan sa makadaot nga UV rays. Paggamit pod og multitasking products Magnum friends. Kinisama sa moisturizer nga adunay SPF og lip and cheek tint aron makatipid sa oras. Mas dali siya Magnum friends kay gamit na nimo sa imuhang apping, gamit pa gyud nimo sa imuhang bill. Siguro hasad nga pabiling limpyo ang

0: atong dagway. Hilamusa nato ang atong nawong, matagbuntag ug magabii before sa atong pagkatulog aron malikayan ang pimples ug ang atong panit dili daling madaot. Pagkatulog nga igo sa oras. Kini siya daghan yung maiguan ni kay dili kalimod nga daghan especially na tong mga kababayenan o katong mga nagtrabaho nga ang oras sa ilang pagkatulog kuwang nakaayo. Magnum friends, base sa mga eksperto, ang pagkatulog kinahanglan na sa 7 to 8 hours aron mas matabangan niya pag-ayo ang atong panit o malikayan nga kanang hago kayo ang atong dagway. And aside pa na magnum friends, pagkaugma sa imong pagmata, aktibo pud ka, dili ka magduka. Pagandam daan sa beauty essentials. Ibutang sa imong pouch ang mga kinahanglanon sama sa lip balm, facial tissue, ug sunscreen para dali lang nimo siya makuha kung naa sa imong bag. Pagkaon sad magnum friends ug mga sustansyadong pagkaon. Ang prutas, utanon ug pagkaon nga puno sa bitamina makatabang sa kahimsog sa atong panit ug sa atong buhok. Gawas na magnum friends, likayi sad ang karunay nga paghikap sa imong nawong. Kay ang atong magong kamot bisag unsa lang ang gahawiran, posibleng mabutangan siya og bacteria nga mahimong hinungdan pa unya sa pimples o breakouts. Sa hisgutanan sa tong buhok, gamit og dry shampoo kung walay oras sa imong pagkaligo. Labi na kadtong mga dili hingaligo ng mga tao. Pero dapat begyod maligo para masigurado nga limpyo og fresh pud ta kanunay. Pero katong maglisod jud kay bilar pero kinahanglan pag trabaho a pagkaugma, so pwede na ang dry shampoo kay makatabang kini aron magpabiling fresh gihapon ug limpyo lang tawo ng atong buhok. Pagdala og facial mist, makatabang ni siya sa pag-refresh sa panit, ilabi na kung init ang panahon o dugay ka sa gawas. Regular nga pag-ilis sa punda sa atong unlan. Kani, na-mention na nako ni sa akong mga previous nga mga beauty tips and karon i-appeal gihapon ako tungod kay importante gihapon kini aron malikayan ang grabing hugaw og oil nga makaapekto na unya sa atong panit kay sa atong pagkatulog ang unlan narba maigo sa atong nawong, so kung daghang mga bacteria sa atong unlan kay wala na puli-puli, so makakos na siya og pimples og breakouts. Pag-practice at magnum friends sa maayong postura, ang sakto nga postura makatabang sa kumpiyansa og presentable nga lantawon. Simple hairstyle. Ang hairstyle nga dali rahimuon makatabang aron half cycle lantawon bisan pa og ikaw nagadali-dali sa imong lakaw. Bisan unsa pa ka busy sa atong schedule, importante dili nato kalimtan ang pag-atiman sa atong kaugalingon. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News, timan ikanunay, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magda Manter, Aileen Acorin, Shubay sa ta. Matod pa Anthony Jennings, nakamove on na daw. Sa balita og serbisyo na si Magda Hunter, April Bora.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Hey there, Magnum friends! How's it going? Kumusta ba nga tong Sunday mga higala? I hope you guys are all in a good shape today. Kini si Magnum April Borja, ang inyong one and only showbiz princess. Magubraban kita sa atong chikahan karong adlaw alang sa atong magnum balitang showbiz. Today mga magnum friends, atong iskutan ang mahitungod kang aktor Anthony Jennings kinsa naka-move on na matod pa sa gikalambigitan niya nga kontrobersiya. So, here's how the story goes. Matapos ang kapig-usa ka tuig nga kontrobersiya mga higala, miangkon ang aktor nga si Anthony Jennings nga naka-move on na matod pa siya kaniadto sa gikalambigitan niya nga isyu. Ang mao nga issue susama nga nahimo nga ilabian kainit nga hisgotanan kaniadto. So kung madumduman lugar ninyo mga higala, ato nga December 2024 nalambigit si Jennings ug ang aktres nga si Maris Racal sa usa ka cheating scandal tali sa hinigugma ni Jennings ni ato panahuna nga mao si Jam Villanueva. May puto ang issue magnum friends sa dihang gipagawas ni Jam ang giingon nga conversation matod pa tali nilang Anthony ug Maris sa social media nga syempre gipistahan gid pag-ayo sa mga netizen nga grabe ka mga marites. Ilabi na nga dunay part sa conversation nila ni Anthony ug Maris nga medyo may pagka SPG sad. Di ay mga higala ni atong panahuna sa dihang dunay susama lugar nga conversation silang Anthony ug si Maris in a relationship pa di ay kini si Anthony ug si Jam ug kini si

Lato nga access sa pool by bayo na guwan pang pasilidad. Alang sa mga magtiayon o mas gagmay nga grupo, nagtanyag usab sila og room accommodations nga naglakip na o glami ang plated breakfast. Lawak alang sa duha ka tawo ana sa dulag 3,000 pesos. Ang lawak alang sa upat ka tawo ana sa 5,000 og usa ka gato. Samtang ang lawak alang sa 8 ka tawo ana sa 6,800. Bukas alang sa daling pagbisita usab ang nahisgitan nga tourist attraction. Kay kung dili nimo plano ang mag-overnight, apan gusto lang nimo makasawm ug makasaksi sa katahum sa dapit, abli usab sila alang sa mga walk-in nga mga bisita, alang sa swimming o leisure activities. Ang mga hamtong, 250 pesos lamang ang gikinahanglan. Samtang ang 3 anyos patas, ana sa 150 pesos. Ang ilang standard check-in magsugod sa alas 3 sa hapon, ug ang pag-checkout, ana sa alas 8 sa buntag sa sunod nga adlaw. O, alang sa mas luwas ug mas aruhay nga pagbiyahe, mamahimo kamo nga busakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera ug GPS nga matultol sa aktwal nga lokasyon. O gimaneho pagyud kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. Busa ang pagbisita sa 9015 Seaside Villas, ayaw gyud kalinte. Kay kamo gitimbayan na sa usa ka lugar nga mohatag kininyo kahupayan sa Saba o Puliki nga dagan sa syudad. Kini usa ka higayon nga makarelax daplin sa lapihan ug batagam taman ang pribadong kasinatian sa villa sa usa ka mabulukong dapit. Ayaw na pagduha-duha, iplano na ang imong sunod nga bakasyon ug batia ang tinuod nga kaharuay sa Misamis Oriental. Ug sa di pa day tama tapos Magnum Friends, ato nang hinumduman kanunay ang mga panultion nga. Leave your worries in the places you've outgrown and open your heart to the beauty of the world. Ug usab ang panultion nga the best stories in life aren't written on paper. They are told through the footprints you leave behind in the places you explore. Ug diri lang kita kutob Magnum Friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini si Magnum Hunter 20 and Gir Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.